ۋاقتىدا سالماق بىر تەرەپ قىلىش ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنى زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ مۇھىم نىشانى ۋە ۋەزىپىسى قىلىندى. ئالدىنى ئېلىشنى ئاساس قىلىپ، ئاممىۋى سەييە يۇقۇم مۇداپىئەسىنى ۋە زور يۇقۇملۇق كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنى كۈچەيتىپ، ئاممىۋى سەييە مۇلازىمەت سىستېمىسىنى پۇختا قەدەم بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇش تەكىتلەندى. 200 يىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش تارىخىي مۇساپىسىدە سەييە ساغلاملىق ئىشلىرىنى راۋاجلاندۇرۇش باشتىن ئاخىر ئۇللۇق ئورۇندا تۇرۇپ، دۆلەتنىڭ ئومۇمىي ئىستراتېگىيەسى بىلەن زىچ چىپسىلاشتۇرۇلۇپ، مۇھىم تىرەكلىك رولىنى جارى قىلدۇرماقتا. بۇ قېتىمقى يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش كۈرىشى شۇنى كۆرسىتىپ بەردىكى، دۆلىتىمىزنىڭ ئاممىۋى سەييە مۇلازىمەت سىستېمىسى، داۋالاش مۇلازىمەت سىستېمىسى، داۋالاش كاپالىتى سىستېمىسى، دورا تەمىنات كاپالىتى سىستېمىسى، شۇنىڭدەك زور يۇقۇملۇق كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش ۋە جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش سىستېمىسى ئومۇمىي جەھەتتىن ئۈنۈملۈك بولدى. لېكىن بەزى ئاجىز ھالقىلارمۇ مەۋجۇت. بۇنىڭ بەزىلىرى تۈزۈلمە مېخانىزم مەسىلىسى، بەزىلىرى سىياسەتنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش مەسىلىسى، بەزىلىرى بولسا تەرەققىيات داۋامىدىكى مەسىلىلەر. كۈچلۈك ئاممىۋى سەييە سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، سىگنال بېرىش، ھازىرلىق كۆرۈش مېخانىزمىنى تاكامىللاشتۇرۇپ، ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش ۋە قۇتقۇزۇش، داۋالاش ئىقتىدارىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ، مۇداپىئە تورىنى پۇختىلاپ، ئايرىش تېمىنى تازا مۇستەھكەملىگەندىلا، ئاندىن خەلقنىڭ ساغلاملىقىنى ھەقىقىي تۈردە كۈچلۈك كاپالەتكە ئىگە قىلغىلى بولىدۇ. ئەمدى مەن كۆپچىلىكنىڭ پىكىر تەكلىپلىرىگە بىرلەشتۈرۈپ، مۇنداق بىر قانچە مەسىلە ئۈستىدە يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ توختىلىپ ئۆتىمەن. بىرىنچى، كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش سىستېمىسىنى ئىسلاھ قىلىش ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. ئالدىنى ئېلىش ئەڭ تېجەشلىك، ئەڭ ئۈنۈملۈك ساغلاملىق تاكتىكىسى. كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش سىستېمىسى خەلقنىڭ ساغلاملىقىنى قوغداش، ئاممىۋى سەييە بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش، ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ مۇقىملىقىنى قوغداشنىڭ مۇھىم كاپالىتى. بۇ قېتىمقى يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش كۈرىشىدىن قارىغاندا، دۆلىتىمىزنىڭ ئاممىۋى سەييە سىستېمىسى مۇھىم رول ئوينىدى. لېكىن پەۋقۇلادە زور يۇقۇم ئالدىدا ئىقتىدار كۈچلۈك بولماسلىق، مېخانىزم جانلىق بولماسلىق، ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ يېتەرلىك بولماسلىق، ئالدىنى ئېلىش بىلەن داۋالاشنى بىرلەشتۈرۈش زىچ بولماسلىق قاتارلىق مەسىلىلەر ئاشكارلاندى. بۇلار ئۆز نۆۋىتىدە كونى مەسىلە ھېسابلىنىدۇ. ئەمدى قەتئىي نىيەتكە كېلىپ ھەل قىلىدىغان ۋاقىت كەلدى. بۇنىڭدىكى يۆلىنىش مەۋقەنى تېخىمۇ دەل جايىدا، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىشقا قويۇپ، تۈزۈلمە مېخانىزمنى راۋانلاشتۇرۇش، فۇنكسىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش ۋە كەسپىي ئىقتىدارنى ئۆستۈرۈش قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئىسلاھات سالمىقىنى ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت. ئاممىۋى سەييە ئىشلىرىغا مۇقىم سېلىنمە سېلىش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش ئۇل شارائىتىنى ياخشىلاپ، ئاممىۋى سەييە مۇلازىمىتى تۈرلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش ئاپپاراتلىرىنىڭ فۇنكسىيەسىنى تەسىس قىلىشنى سەرخىللاشتۇرۇپ، مۇكەممەللەشتۈرۈپ، دۆلەت، ئۆلكە، شەھەر، ناھىيەدىن ئىبارەت تۆت دەرىجىلىك كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش مەركىزى ۋە تۈرلۈك مەخسۇس كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش داۋالاش ئاپپاراتلىرى تايانچ، داۋالاش ئاپپاراتلىرى تىرەك، ئاساسىي قاتلام داۋالاش ساقلىق ساقلاش ئاپپاراتلىرى ئۇل قىلىنغان، ئارمىيە بىلەن خەلق يۇغۇرۇلغان، ئالدىنى ئېلىش بىلەن داۋالاش بىرلەشتۈرۈلگەن كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش سىستېمىسىنى تاكامىللاشتۇرۇپ، يۇقىرى تۆۋەن ھەم تۈرتكە بولىدىغان ئىش تەقسىماتى بويىچە ھەمكارلىشىش مېخانىزمىنى ئورنىتىش كېرەك. دۆلەت دەرىجىلىك كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش ئاپپاراتلىرىنىڭ ئىقتىدار قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، تېخنىكا، ئىقتىدار، ئىختىساسلار زاپىسىنى ئاشۇرۇپ، باشلامچىلىق رولىنى جارى قىلدۇرۇش لازىم. كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش ئاپپاراتلىرى بىلەن شەھەر، يېزا، مەھەللىلىرى ھەم تۈرتكە بولۇش خىزمەت مېخانىزمىنى تاكامىللاشتۇرۇپ، يېزا بازار دوختۇرخانىلىرى ۋە
Мәлі сәйе мұлазіметі мәркезлерінің кеселінің алдыны еліш мәсулетіні күчейтіп, бірлішіп алдыны еліш тізгілләшінің асаси қатлам ұлыны пұқтылаш керек. Давалаш білән алдыны елішіні маслаштұрыш механизмі де еңіліқ яртып, хадым, ұшчур, байлықны равалаштұрыш білән назарат қылыш башқұрыш бір-бірні чәкіліп тұрдыған механизмні бәрпа қылыш керек. Кеселінің алдыны еліш тізгілләш ұқтысаслықлары қошуыны құрылышыны күчейтіп, кеселінің алдыны еліш тізгілләш заманеви системісіғі ұйғын келедіған ұқтысаслықланы етіштіріш, ішілтіш механизміні орынтып, асаси қатламның кеселінің алдыны еліш тізгілләш қошуыныны мұқымлаштұрыш лазым. Бір түркім юқыры сәвиелік, аммиви сәйе шөйелерін құрып, этиологиялік бағалаш, Юқым вәзетігі муакемі қылып өкім шықырыш вә тар қылыш қануниетін тәтқи қылыш, нәқ мәйданда эпидемиологиялік тәшүріш, тәжірбіханыда тәшүріш қатарлық әмәли мәсілеләні әл қылалайдыған ұқтысасыланы күчәп етіштіріш керек. Шкінчі, күзітіш, сигнал беріш вә жидді инкас қайтырыш ұқтыдарыны күчә етіш керек. 2003-лі сары сұйқымы юзбәргенден кейін, Дөләт юқымлық кеселіні торды бейвасты мәлім қылы системісінің бәрпа қылып, кеселінің алдыны еліш тізгілләш аппаратларының қаттық материал шарайтыны хелі зор дәрджеді яқшылыды. Балдур күзітеш, сигнал беріш ұқтыдарыны күчейтішіні, амиви сәйе системісінің такамылаштырышының нөвәттікі әң жеді вәзіп сықылыш керек. Балдур байқаш, балдур мәлім қылыш, балдур айрывитиш, Балдур давалаштын ибарат төт балдур ішчіде алқылық болғыны балдур байқаштыр. Юқымлық кесел юқымы вә тасадиби аммиви сәйе вәқәсіні күзіт системісіні мүкемелләштіріп, сәвәбі намәлум кесел вә бейнормал сағламлық вәқәсіні күзіт механизміні яқшылап, бағалаш күзіт ішінің сәзгүрлікі вә тоғырлықыны ашырып, көп ноқтыдың қозғылыдыған ақыл сигнал механизміні орынтып, Көп yol арқылық күзітіш, сигнал беріш механизміні такамылаштырып, ұдыллық тәхіл қылыш, мәркезлік муакемі қылып, өкім шықырыш ұқтыдарыны өстіріш керек. Тәжірбіханыда тәшүріш торы құрылышыны күчейтіп, юқымлық кеселіні тәшүріш ұқтыдарыны өстіріш лазым. Амиви сәйе аппаратлары білән давалаш аппаратлары маслышып күзітіш механизміні орынтып, асаси қатламның қарауылық ролыны жарай қылдырып, Балдур байқаш, балдур мәлім қылыш, балдур бір тарап қылыш керек. Тасадиби аммиви сәйе вәқәлерге тақабыл тұрыш лайе системісін такамылаштырып, дәреже, түрі бойынша сәйе жидди вәқәлерге тақабыл тұрыш қошонын құрыш, вәзиетке муакеме қылып өкім шықырыш, эпидемиологиялік тәшүріш, давалаш құтқызуш, тәжірбіханда тәшүріш, мәлі етекшілік қылыш, Maddi eşyalarını təqsimləş qatarlıq sahələrini qaplaş gərək. Asasi qatlam səyyə xadımlarının bilim zapısını köpəytib və ulanı tərbiyələş, məşqləndürüşünü küçəytib, dəsləbki bir tərəp qılış ixtidarını östürüş lazım. Səyyə ciddi və qəlirgi taqabıl duruş bölümləri təşviq tərbiyəsini çonqur qanat eydirib, xəliq ammısının tasadibi ammivi səyyə və qəlirgi bolğan tonuş səviyyəsi Вә алдын еліш, өзін құтқызуш, өз ара құтқызуш ұқтыдарыны өстіріш керек. Әр дәржілік партия комитеттері вә қалық өкіметлері зор юқымның алдын еліш тізгілләшіні қарәлік муакемі қылып, орылаштұрыш қатарлық сәйе сағламлық қызмет механизмлеріні орынтып, адеттікі мәзгілі білән юқым мәзгілі бірләштүрілген, тармақ район халқыған, юқыры төвән һәм түрткі болыдыған Бірлішіп алдыны еліш тізгілләш бойынша маслаштұрыш механизміні такамылаштырып вә сәрқылаштырып, бұйрық инық, система тәртіплік, бөләклі раван, ижра күшлік болышыны ішқа шұрышы лазым. Үшінші, зор юқын бойынша құтқызуш давала системісін такамылаштырыш керек. Бұл қетімкі еңі тасыман өпкі ялуғы бемарларының құтқызуш давалаш қызметі Слахат ичевитш жолу қойылған 40 елдім боянқы давалаш мұлазыметті сестіміз құрылышы. 20 елдім боянқы ноқтылық мәқсус кеселік бөлімі құрылышы.
tibabetçilik, doğrugerlik, sağlık saklaş tüzülmesi, ıslahatı çoğunkırlaştırılgan 10 yıldın boyanki neticile üstüdeki bir kitimlik merkezlik körek boldu. Biz, halıqni hemmedin ela biliş, hayatlıqni hemmedin ela bilişti çıntırıp, bütün memleketki baylıqni misli körülmegen derecede toplap, kent kölemde kutkuzuş davalaş hizmetin kanat eydirip, bir mi yukumlan güçünü çürüp koymay, bir mi bimardın vazgeçmey, emdili tuğulgan bu vaxtın tartıp, 100 yaştın aşkan bu ay momaygıca eşkimdin vazgeçmey, bimarlanın hıracet meselesi sebeplik davalın ışığı təsir yetmeslikige əqiqi kapalatlı kıldık. Bu qetim Xubiyi yardımgı bargan 346 davalaş etirdi. 42 mingdan artıq tibbi xadimning mutlaq ko'p qismi hukumat doktorxonalarining kelgan. Amaliyot shuni isbotladiki, hukumat yetakchiligidagi ommaviy paravonlik yetakchiligidagi hukumat doktorxonalarining yetakchiligidagi qutquzish davolash tizimisi zo'r yuqumga taqabul turishning muhim kapalati. Shunga hukumat doktorxonalarining yuqumliq kasallikni qutquzish, davolash iqtidori qurilishini umumiyuzlik kuchaytirib, universal doktorxonalarning yuqumliq kasallikning oldini olish, davolash aslahasi qurilishi o'lchamini mukammallashtirib, jiddiy vaqealarga taqabul turish bo'yicha davolash qutquzish zapisi iqtidorini o'stirib, davlatimizning zo'r yuqum bo'yicha qutquzish, davolash tizimisi va iqtidorini yangi saviyaga yuksaltirish kerak. Davalaş baylıqının muvafiq joylashishini sarxillashtirish kerak. Mavqani odatki mezgil bilan yuqum mezgilini birlashtirish, kamtuklikni to'liqlashga qo'yib, jiddiy holatda davalaş sog'liq saqlash apparatlarini safarbar qilish, hozirlik ko'rish, rayonlar hamturitki bo'lish, xodimlarni yotkashni bir tutash planlab, yuqumliq kasal qatorliq zo'r yuqum bo'yicha darajaga qatlamga tarmaqqa ayrılgan qutquzuş davalaş mexanizmini orintish və takamillaşdırış gerek. Şəhər məhəlləri və yeza asasi qatlamları, çıqradiki port şəhərləri, nayiyə dərcilik doktorxanala və cüngi doktorxanlarını mühim nöqt qılıb, şəhər yezlanın üç dərcilik davalaş mülazimeti torunu mükəmməlləşdiriş lazım. Dövlətlik tibabət mərkizi, rayon davalaş mərkizi qatarlıq bazı kuruluşlarını küçeytip, zor yukumluk kesel boyuca kutkuzuş, davalaş iktidarını östürüş gerek. Zor yukum boyuca kutkuzuş, davalaşkı münasebetlik pelle kuruluşunu küçeytiş. Bolup mu, ciddi ihtiyaclık bolgan iğir kesel tibabıdı. Nefes yolu, narkoz katarlık kesiblerinin pen kuruluşunu küçeytiş gerek. Alakadar siyaset tedbirlerini tüzüp ve yolu koyup, teğimi köp yukarı seviyelik tibbi xadımlarını yukumluk keselinin olduğunu iliş davalaş hizmeti bilen şuğulunuşkı gelip kılış gerek. Törtüncü, vatanperverlik tazlık herkitini çonkur kanat yayduruş gerek. Vatanperverlik tazlık herkiti partimizin ammivi loşenli tazlık keseldin müdafiliniş hizmetigi tedbiqlaştiki muvaffakiyetlik emeliyeti. Yeni taşsıman öpki yalluğu yokumunun olduğunu iliş tizgilleş kürüşüdeki təcrübelerini yekülləb, vətənpərverlik tazlı hizmetinin məzmununu beyitib, şəkil, usulda yenilik yartıb, muhit tazlıqını tüzəşdin, cəmiyyətinin sağlamlıq boyuca, umumüzlük başquruşqı ötüş kütürütkü bulub, xalqının sağlamlıqı münasibətlik, umumluq xarakterlik, uzaq müddətlik məsələlərini yaxşı həl qilish gerek. Yaşaş muhitini umumüzlük yaxşılap, ammivi səyye muhit ul əsləsi kuruluşunu küçeytip, şəhər yezlanın muhit tazlıqını tüzəşini olğı sılzıtış, pakız şəhər bazar bərpa qılışını olğı sılzıtış lazım. Mədəni, sağlam, yeşil, muhit asrar turmuş usulunu təşəbbüs qılıp, sağlamlıq bilimlerini umumlaşdırıp, yaxşı yemək içmək adıda yetildiriş gerek. Sırtqı çıqqanda, maskı taqaş, əxlətin türgü ayırıp taşlaş, icdimai alaqıda arlıq saxlaş, ayrım qıza alınış, ortaq çok işiltiş, torda aldın kilişip kesel körüstüş qatarlıq, mədəni, sağlam turmuş adətlerini kenaytış gerek.
Sağlamlıqni barlıq siyasətləgi sındırış kütürütkü bulup, sağlamlıqni bütün hayatlıq dəvrə